Dimano, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, g